0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
7: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn,
7: vannsport, gullgraving,
6: ansiktsmaling,
8: studio session i Ocean Sound,
7: Paw Patrol,
6: forskerfabrikken,
8: kakebord,
7: lykkehjul,
6: hesteridning
7: og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
9: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: pokażę. Well done, eh? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni. Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: facendo? Och vart fall denna? Det är vad jag kallar en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
3: For sommeren, hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellatt frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellatt på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
1: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Carlos, man. You making that guitar cry.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Everything changed in your eyes. Is it that guy the other night? I used to read your mind so easily. Do you remember how we used to be?

0: blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Her er VG-nyhetene. Drapsdømte Steinar Vangen er tiltalt for å oppfordre til selvmord ved fire anledninger i Sverige. I avhør har en fornærmet kvinne nå sagt at hun fryktet at Vangen skulle komme og drepe henne etter kontakt via Facebook. Et fly måtte i dag returnere til Oslo Lufthavn etter at en passasjer oppførte seg ufint overfor både medpassasjerer og kabinpersonale. Mannen i 30-årene fra Enebakk ble bortvist til i morgen tidlig, opplyser politiet. Ullevål er utsolgt til treningskampen mot Sverige i morgen før landslaget setter seg på flyet til USA. Trener Ståle Solbakken sier flere spillere får prøve seg.
1: Jeg tror at det blir en kompetitiv kamp uten at kanskje folk stuper inn i de helt sinnssyke situasjonene. Men mange vil få sjansen, og da tror jeg også mange av mine er veldig interessert i å vise seg fra.
0: De norske ishockeygutta kunne feire etter at de slo Kanada i bronsefinalen i VM i kveld. Noah Steen ble den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge i Sudden Death i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Festen på Giske.
3: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
4: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
2: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
3: Forskerfabrikken,
4: kakebord,
2: lykkehjul,
3: hesteridning
2: og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Morgenshowet. God morgen.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
5: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Her er VG-nyhetene. I Kuwait har luftvernet aktivert for å stanse droner og rakettangrep mot landet. Det opplyser Hæren I en uttalelse, sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fiendtlige droner eller raketter. USA har angrepet flere militære mål I Iran I helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. Dronen ble skutt ned mens den opererte I luftrommet over internasjonalt farvann, opplyser USAs Midtøsten-kommando. Angrepene beskrives som selvforsvar og var rettet mot radaranlegg og kommandoanlegg for droner. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
2: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brannsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
1: Konsta Helenius ble matchvinner da Finland ble verdensmester I ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Schweiz jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent propp med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning i ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter er Ellen Fredriksen.
2: Bygninger som i praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brandsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, i fjor var tallet 93. Frem til mai i år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
1: I Kuwait er luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet, det opplyser hæren. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Sørreisa i Troms i går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet på fylkesvei 86 vest for Ansvatnet. Føreren var våken etter ulykken. Finland vant ishockey-VM med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Schweiz jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet tror at branden i en brakkerigg i Ørsta i går kveld var påsatt. En person ble sendt til legevakt for sjekk etter branden. Det var ingen folk i bygningen, opplyste Renate Olin Solheim Lysvik ved Møre og Romsdal politidistrikt ifølge Mørenytt. Men selve brakkeriggen, som tilhører Ørsta kommune, har fått store skader. Mer enn 100 ulike selskap i Møre og Romsdal fikk i mars måned i år varsel om tvangsoppløsning fordi de fortsatt ikke hadde levert regnskap for 2024. Et av disse selskapene var Volda Turisthotell. Nå har de fått levert og godkjent regnskapene sine, skriver Sunnmørsposten i dag. De viser selve driftsresultatet i pluss, men fortsatt 28 000 kroner i endelig negativt resultat. Selskapet slåss for å unngå konkurs, blant annet som følge av stor gjeld til myndighet. Og til slutt, en person har omkommet i trafikken i Møre og Romsdal fylke de 5 første månedene i år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen som NRK videreformidler i dag. I alt har 42 mennesker mistet livet i trafikken i hele landet. Det er hele 14 flere enn på samme tid i fjor. I mai måned omkom 14 personer i hele landet. 10 av disse omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde i ulykker med et tungt kjøretøy involvert.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagsværet vårt er meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig i indre strøk og lenger nord i tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp i frisk bris lengst sør i fylket. Makstemperaturer i dag fra 12 til 14 grader.
5: Yeah! Dette er morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.
5: God morgen.
3: God morgen, dette er Radio Ålesund. Da er klokka godt vel passert 8. Mandag starter på både en ny arbeidsuke og ny måned 1. juni. Ikke verst det, da er dette Take That nå. You're a superstar, god morgen.

0: Radio Ålesund, mandag morgen, god morgen til deg. Kanskje har du feiret den norske hockeyfesten I helgen på TV. Du også mer om det I sporten straks.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
5: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
0: Mandag morgen, Aslak med deg I studio I dag. Riktig god morgen til deg. Kjekt å få starte en ny arbeidsuke sammen med deg. Vi skal straks innom sport fra helgen, blant annet da et historisk norsk jeg holdt på å si VM-guld. Det føltes sånn VM-bronse, første norske ishockey-VM-medaljen noensinne. Den topper selvfølgelig først I sporten straks, men mye annet spennende også, blant annet oppsummere fotball fra helgen. Queen, Radio Gaga, klassiker, kommer din vei nå. Riktig god mandag morgen.

morgen, Queen. Dette Radio Gaga. Mandag morgen. God morgen. VM endte som et hockey-eventyr for Norge. Det ble tap for Schweiz I semifinalen, men så skrev vi norsk ishockey-historie til slutt. Norge slo Kanada 3-2 etter forlengelse og sikret VM-bronse I Zürich. Noah Steen avgjorde den dramatiske bronsefinalen I Sudden Death etter at Kanada hadde utlignet bare noen sekunder før slutt. Dette Norges aller første VM-medalje I ishockey. Finland vant VM. Konsta Helenius ble matchvinner etter drøye 10 minutter I spilleforlengingen. Finland ble verdensmester med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Så fotball her hjemme fra helgen. OFK gutta først klarte 2-2 mot Hamarkameratene på fredag og sikret et viktig poeng. 13. Plass på tabellen med 11 poeng nå, plassen foran Kristiansund. OFK kvinner fikk det for tøft mot serieleder Brann på lørdag. 1-2 stod det til slutt da bergenserne reiste hjem fra Color Line stadion. Brann fortsatt serieleder med 28 poeng foran Rosenborg med 20. OFK Fortuna fjerde plass med 19. Så håndball, Storhamar kan juble for nytt slutspillgull 28-23 over Sola I helgen og sikret direkte plass I Champions League. Så til fotball-VM som nærmer seg. I kveld spiller Norge privatlandskamp. I kveld møter vi Sverige hjemme på Ullevål før laget så skal fly til USA. Erling Braut Haaland spiller ikke kveldens kamp. Kampstart 19:00.

0: Politiet tror at brannen I en brakkerigg I Ørsta I går kveld var påsatt. En person ble sendt til legevakt for sjekk etter brannen. Det var ingen folk I bygningen, opplyste Renato Lien Solheim Lysvik ved Møre og Romsdal politidistrikt ifølge Mørenytt. Men selve brakkeriggen, som tilhører Ørsta kommune, har fått store skader. Mer enn 100 ulike selskap I Møre og Romsdal fikk I mars måned I år varsel om tvangsoppløsning fordi de fortsatt ikke hadde levert regnskap for 2024. Et av disse selskapene var Volda Turisthotell. Nå har de fått levert og godkjent regnskapene sine, skriver Sunnmørsposten I dag. De viser selve driftsresultatet I pluss, men fortsatt 28 000 kroner I endelig negativt resultat. Selskapet slåss for å unngå konkurs, blant annet som følge av stor gjeld til myndigheten. Og til slutt, en person har omkommet I trafikken I Møre og Romsdal fylke de fem første månedene I år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens Vegvesen som NRK videreformidler I dag. I alt har 42 mennesker mistet livet I trafikken I hele landet. Det hele 14 flere enn på samme tid I fjor. I mai måned omkom 14 personer I hele landet. 10 av disse omkom I personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde I ulykker med et tungt kjøretøy involvert.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig I indre strøk og lenger nord I tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Dette morgenshowet.
3: God morgen.
4: God morgen, dette morgenshowet, og dette Radio Ålesund, og det mandag morgen. 1. juni, både ny arbeidsuke og ny måned, så inn I virkelig første av sommermånedene nå, selv om været kanskje ikke ser sånn ut I dag. Aslak heter jeg, følger deg I morgenshowet, og dette

Summer, som synger Undressed. Ok, det ikke noe sånn kjempe grunn til å ha for høye forhåpninger til været I dag dessverre. Vi skal ta en kikk straks på hva vi har I vente videre, men først dette Eros Ramazzotti og Otra Como 2 morgenshowet på Radio Ålesund mandag morgen 1. juni. God morgen!

0: morgen med Eros Ramazzotti.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til sprette regnbyger bare, kan hende med torden, særlig i indre strøk og lenger nord I tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader.

0: Holland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøper der maskiner de står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Norge står overfor en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer. Nå lover helseminister Jan Christian Vestre en omfattende plan med over 100 konkrete tiltak for å håndtere underskuddet. SSB beregner at personellmangelen øker fra 9900 årsverk I 2025 til 42400 årsverk I 2040. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
2: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brannsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
1: Et barn ble drept I et ukrainsk droneangrep I den russisk okkuperte delen av Kherson. 11 personer ble skadet, opplyser den russisk oppnevnte guvernøren på Telegram. På ukrainsk side mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot Tjernihiv. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke I Sørreisa I Troms I går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet. Føreren var våken etter ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet tror at brannen I en brakkerigg I Ørsta I går kveld var påsatt. En person ble sendt til legevakt for sjekk etter brannen. Det var ingen folk I bygningen, opplyste Renato Lin Solheim Lysvik ved Møre og Romsdal politidistrikt ifølge Mørenytt. Men selve brakkeriggen, som tilhører Ørsta kommune, har fått store skader. Mer enn 100 ulike selskap I Møre og Romsdal fikk I mars måned I år varsel om tvangsoppløsning fordi de fortsatt ikke hadde levert regnskap for 2024. Et av disse selskapene var Volda Turisthotell. Nå har de fått levert og godkjent regnskapene sine, skriver Sunnmørsposten I dag. De viser selve driftsresultatet I pluss, men fortsatt 28 000 kroner I endelig negativt resultat. Selskapet slåss for å unngå konkurs, blant annet som følge av stor gjeld til myndigheten. Og til slutt, en person har omkommet I trafikken I Møre og Romsdal fylke de 5 første månedene I år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens Vegvesen som NRK videreformidler I dag. I alt har 42 mennesker mistet livet I trafikken I hele landet. Det hele 14 flere enn på samme tid I fjor. I mai måned omkom 14 personer I hele landet. 10 av disse omkom I personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde I ulykker med et tungt kjøretøy involvert.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig I indre strøk og lenger nord I tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader. Ålesund, og da vi oppdatert. Godt vel passert 9. Han her Conan Gray.

0: Smith og Diamonds, og straks skal det bli mer fra den norske hockeyfesten i VM.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

0: VM endte som et hockey-eventyr for Norge. Det ble tap for Schweiz I semifinalen, men så skrev vi norsk ishockey-historie til slutt. Norge slo Kanada 3-2 etter forlengelse og sikret VM-bronse I Zürich. Noah Steen avgjorde den dramatiske bronsefinalen I Sudden Death etter at Kanada hadde utlignet bare noen sekunder før slutt. Dette Norges aller første VM-medalje I ishockey. Finland vant VM. Konsta Helenius ble matchvinner etter drøye 10 minutter I spilleforlengingen. Finland ble verdensmester med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Så fotball her hjemme fra helgen. OFK gutta først klarte 2-2 mot Hamarkameratene på fredag og sikret ett viktig poeng. 13. Plass på tabellen med 11 poeng nå, plassen foran Kristiansund. OFK kvinner fikk det for tøft mot serieleder Brann på lørdag. 1-2 stod det til slutt da bergenserne reiste hjem fra Color Line stadion. Brann fortsatt serieleder med 28 poeng foran Rosenborg med 20. OFK Fortuna fjerde plass med 19. Så håndball, Storhamar kan juble for nytt sluttspillgull 28-23 over Sola I helgen og sikret direkte plass I Champions League. Så til fotball-VM som nærmer seg. I kveld spiller Norge privatlandskamp. I kveld møter vi Sverige hjemme på Ullevål før laget så skal fly til USA. Erling Braut Haaland spiller ikke kveldens kamp. Kampstart 19.00.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig I indre strøk og lenger nord I tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader.

Det Sam Fender sammen med Olivia Dean mandag morgen, tre og et halvt minutt på halv ti nå. Vi skal straks oppdatere oss på de lokale nyhetene. Men ned mot det så dette gutta I Bee Gees Emotion. Radio Ålesund, mandag morgen. Nyheter straks da, 1. juni. God morgen.

0: Politiet tror at brannen I en brakkerigg I Ørsta I går kveld var påsatt. En person ble sendt til legevakt for sjekk etter brannen. Det var ingen folk I bygningen, opplyste Renate Olin Solheim Lysvik ved Møre og Romsdal politidistrikt ifølge Mørenytt. Men selve brakkeriggen, som tilhører Ørsta kommune, har fått store skader. Mer enn 100 ulike selskap I Møre og Romsdal fikk I mars måned I år varsel om tvangsoppløsning fordi de fortsatt ikke hadde levert regnskap for 2024. Et av disse selskapene var Volda Turisthotell. Nå har de fått levert og godkjent regnskapene sine, skriver Sunnmørsposten I dag. De viser selve driftsresultatet I pluss, men fortsatt 28 000 kroner I endelig negativt resultat. Selskapet slåss for å unngå konkurs, blant annet som følge av stor gjeld til myndighet. Og til slutt, en person har omkommet I trafikken I Møre og Romsdal fylke de fem første månedene I år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens Vegvesen som NRK videreformidler I dag. I alt har 42 mennesker mistet livet I trafikken I hele landet. Det hele 14 flere enn på samme tid I fjor. I mai måned omkom 14 personer I hele landet. 10 av disse omkom I personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde I ulykker med et tungt kjøretøy involvert.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig I indre strøk og lenger nord I tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Charlie Puth til mandagen din. Du hørte Changes, morgenshowet på Radio Ålesund. Straks en kikk innom været for resten av dagen. Ikke noe sånn all verden å glede oss til. Madonna, La Isla Bonita neste låt ut aller først. God morgen!

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til sprette regnbyger bare, kan hende med torden, særlig i indre strøk og lenger nord i tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp i frisk bris lengst sør i fylket. Makstemperaturer i dag fra 12 til 14 grader.

0: Rhythm of the Night. Det The Bard I morgenshowet Radio Ålesund.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Need Your Love. Nyhet til One Republic. Bra, men. Nyheter, lokale nyheter rett rundt hjørnet. Neste stopp I morgenshowet. Klokka går nemlig mot 10. Radio Ålesund som starter mandagen og en ny arbeidsuke sammen med deg 1. juni på kalenderen I dag. God morgen til deg. Jeg heter Aslak I studio og dette her Roxette.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i åren som kommer. Nu varsler helseministern en omfattande plan.
2: Befolkningen blir äldre och mer avhängig av helsehjälp framöver. I fjol manglet vi 9900 årsverk i helsevesenet. I 2040 kan det mer än fyrdoblet sig till 42400 årsverk ifølge SSB-tall. Helseminister Jan Christian Vestre lover över 100 tiltak i kommande stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 läggs fram för sommaren.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Utdanningsdirektoratet lanserer nye nasjonale råd for å fange opp elever med bekymringsfullt fravær tidligere. Blant de nye tiltakene at skolen kan vurdere å dra på hjemmebesøk. Utdanningsforbundet mener rådene ikke gir skolene de ressursene de trenger, melder NRK. I Kuwait er luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. 14 personer omkom i trafikken i mai, det 4 fler enn i fjor, viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. Så langt i år har 42 mennesker mistet livet i trafikken, 14 fler enn på samme tid i fjor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet tror at brannen i en brakkerigg i Ørsta i går kveld var påsatt. En person ble sendt til legevakt for sjekk etter brannen. Det var ingen folk i bygningen, opplyste Renato Lin Solheim Lysvik ved Møre og Romsdal politidistrikt ifølge Mørenytt. Men selve brakkeriggen, som tilhører Ørsta kommune, har fått store skader. Mer enn 100 ulike selskap i Møre og Romsdal fikk i mars måned i år varsel om tvangsoppløsning fordi de fortsatt ikke hadde levert regnskap for 2024. Et av disse selskapene var Volda Turisthotell. Nå har de fått levert og godkjent regnskapene sine, skriver Sunnmørsposten i dag. De viser selve driftsresultatet i pluss, men fortsatt 28 000 kroner i endelig negativt resultat. Selskapet slåss for å unngå konkurs, blant annet som følge av stor gjeld til myndigheten. Og til slutt, en person har omkommet i trafikken i Møre og Romsdal fylke de 5 første månedene i år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens Vegvesen som NRK videreformidler i dag. I alt har 42 mennesker mistet livet i trafikken i hele landet. Det er hele 14 flere enn på samme tid i fjor. I mai måned omkom 14 personer i hele landet. 10 av disse omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde i ulykker med et tungt kjøretøy involvert. Yeah.

0: Værværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig i indre strøk og lenger nord I tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Maks temperaturer I dag fra 12 til 14 grader.

Det er nydelige toner fra Daniel Bedingfield. Da starter mandagen vår med Du hørte If You're Not The One. Jeg må jo ærlig si, jeg synes det hadde vært kjempegøy hvis Australia vant Eurovision et år, siden vi liksom har invitert dem inn I varmen. Hadde jo vært kult med en finale der, sende hele Europa til Australia. Dette var bidraget deres I år, det var nesten...

0: fra Delta Goodrum. Du hørte Eclipse.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

VM endte som et hockey-eventyr for Norge. Det ble tap for Schweiz I semifinalen, men så skrev vi norsk ishockey-historie til slutt. Norge slo Kanada 3-2 etter forlengelse og sikret VM-bronse I Zürich. Noah Steen avgjorde den dramatiske bronsefinalen I Sudden Death etter at Kanada hadde utlignet bare noen sekunder før slutt. Dette Norges aller første VM-medalje I ishockey. Finland vant VM. Konsta Helenius ble matchvinner etter drøye 10 minutter I spilleforlengingen. Finland ble verdensmester med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Så fotball her hjemme fra helgen. OFK gutta først klarte 2-2 mot Hamarkameratene på fredag og sikret ett viktig poeng. 13. Plass på tabellen med 11 poeng nå, plassen foran Kristiansund. OFK kvinner fikk det for tøft mot serieleder Brann på lørdag. 1-2 stod det til slutt da bergenserne reiste hjem fra Color Line stadion. Brann fortsatt serieleder med 28 poeng foran Rosenborg med 20. OFK Fortuna fjerde plass med 19. Så håndball, Storhamar kan juble for nytt sluttspillgull 28-23 over Sola I helgen og sikret direkte plass I Champions League. Så til fotball-VM som nærmer seg. I kveld spiller Norge privatlandskamp. I kveld møter vi Sverige hjemme på Ullevål før laget så skal fly til USA. Erling Braut Haaland spiller ikke kveldens kamp. Kampstart 19:00.

0: Politiet tror at brannen i en brakkerigg i Ørsta i går kveld var påsatt. En person ble sendt til legevakt for sjekk etter brannen. Det var ingen folk i bygningen, opplyste Renate Olin Solheim Lysvik ved Møre og Romsdal politidistrikt ifølge Mørenytt. Men selve brakkeriggen, som tilhører Ørsta kommune, har fått store skader. Mer enn 100 ulike selskap i Møre og Romsdal fikk i mars måned i år varsel om tvangsoppløsning fordi de fortsatt ikke hadde levert regnskap for 2024. Et av disse selskapene var Volda Turisthotell. Nå har de fått levert og godkjent regnskapene sine, skriver Sunnmørsposten i dag. De viser selve driftsresultatet i pluss, men fortsatt 28 000 kroner i endelig negativt resultat. Selskapet slåss for å unngå konkurs, blant annet som følge av stor gjeld til myndighet. Og til slutt, en person har omkommet i trafikken i Møre og Romsdal fylke de fem første månedene i år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen som NRK videreformidler i dag. I alt har 42 mennesker mistet livet i trafikken i hele landet. Det er hele 14 flere enn på samme tid i fjor. I mai måned omkom 14 personer i hele landet. 10 av disse omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde i ulykker med et tungt kjøretøy involvert.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt er meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig i indre strøk og lenger nord i tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp i frisk bris lengst sør i fylket. Makstemperaturer i dag fra 12 til 14 grader.

0: just wanna dive. BTS, du hørte Swim.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig i indre strøk og lenger nord i tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp i frisk bris lengst sør i fylket. Makstemperaturer i dag fra 12 til 14 grader.

Asia. Du hørte Unstoppable. Radio Ålesund, morgenshowet ved veis ende. Nå det kontortid her hos oss straks. Nyheter venter på toppen av timen klokka 11. Og frem mot det så det Aerosmith som ligger klar. Dette her Amazing.

0: So, from all of us at Aerosmith to all of you out there, wherever you are, remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
2: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel gutt fra Stavanger nå dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging, det melder NRK. Han dømt for medvirkning til to drap i Sverige og for tre drapsforsøk og tilknyttet det svenske Foxtrot-nettverket. En mann siktet for drapsforsøk i Haugesund i dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig i drapet på Tamima Nibras-Juhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Rettssaken startet i dag. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, og nå varsler helseministeren en omfattende plan.
3: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak i kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Ishockeylandslaget blir møtt med vannkanon når de lander på Gardermoen i kveld. Det bekrefter Avinor til VG. Ishockeylandslaget tok VM-bronse etter å ha slått Kanada og skal hylles på Ullevål stadion under fotballkampen mellom Norge og Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet tror at brannen i en brakkerigg i Ørsta i går kveld var påsatt. En person ble sendt til legevakt for sjekk etter brannen. Det var ingen folk i bygningen, opplyste Renato Lin Solheim Lysvik ved Møre og Romsdal politidistrikt ifølge Mørenytt. Men selve brakkeriggen, som tilhører Ørsta kommune, har fått store skader. Mer enn 100 ulike selskap i Møre og Romsdal fikk i mars måned i år varsel om tvangsoppløsning fordi de fortsatt ikke hadde levert regnskap for 2024. Et av disse selskapene var Volda Turisthotell. Nå har de fått levert og godkjent regnskapene sine, skriver Sunnmørsposten i dag. De viser selve driftresultatet i pluss, men fortsatt 28 000 kroner i endelig negativt resultat. Selskapet slåss for å unngå konkurs, blant annet som følge av stor gjeld til myndigheten. Og til slutt, en person har omkommet i trafikken i Møre og Romsdal fylke de fem første månedene i år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen som NRK videreformidler i dag. I alt har 42 mennesker mistet livet i trafikken i hele landet. Det hele 14 flere enn på samme tid i fjor. I mai måned omkom 14 personer i hele landet. 10 av disse omkom i personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde i ulykker med et tungt kjøretøy involvert.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til sprette regnbyger bare, kan hende med torden, særlig I indre strøk og lenger nord I tilfelle, uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten, fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernes-dagene igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
5: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: musikken du trenger til arbeidsdagen din. Godt og vel passert halv tolv. Lady Gaga og Abracadabra.
1: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Coltrane på kontoret. Du hørte From This Moment On. Ja, da kom det hyggelig beskjed fra slottet i formiddag om at dronningen friskmeldt og skal vende tilbake til jobb. Hun ble jo innlagt på Rikshospitalet, et kort besøk på grunn av hjertesvikt og hjerteflimmer. Så ble hun heldigvis skrevet ut etter kort tid, men hun ble jo sykmeldt og ble blant annet da ikke med Kong Harald på fylkesbesøk i Vestland. Så da det hyggelig med kontrabeskjed i dag at nå hun friskmeldt igjen og kommer til å delta på sitt vanlige oppsatte program framover.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig i indre strøk og lenger nord I tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Gul konteiner!
6: Sommerfesten på Giske.
7: Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
7: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
6: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
7: show med Beatles for barn,
6: vannsport,
7: gullgraving,
6: ansiktsmaling,
7: studio session I Ocean Sound,
6: Paw Patrol,
7: forskerfabrikken,
6: kakebord,
7: lykkehjul,
6: hesteridning
7: og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Langley opp mot toppen av en ny time. Du hørte Be Here, 12:02. Ok, Amy Winehouse, Mark Ronson kommer din vei. Dette her Valerie. Neste time så må det handle litt om det norske ishockeylandslaget som skal hjem på fest I Norge allerede I kveld.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel gutt fra Stavanger nå dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging, det melder NRK. Han dømt for medvirkning til to drap I Sverige og for tre drapsforsøk og tilknyttet det svenske Foxtrot-nettverket. En mann siktet for drapsforsøk I Haugesund I dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig I drapet på Tamima Nibrasjuhar på et barnevernstiltak på Kampen I Oslo. Rettssaken startet I dag. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer, og nå varsler helseministeren en omfattende plan.
2: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak I kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ishockeylandslaget blir møtt med vannkanon når de lander på Gardermoen I kveld, det bekrefter Avinor til VG. Ishockeylandslaget tok VM-bronse etter å ha slått Kanada og skal hylles på Ullevål stadion under fotballkampen mellom Norge og Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet tror at brannen I en brakkerigg I Ørsta I går kveld var påsatt. En person ble sendt til legevakt for sjekk etter brannen. Det var ingen folk I bygningen, opplyste Renate Olin Solheim Lysvik ved Møre og Romsdal politidistrikt ifølge Mørenytt. Men selve brakkeriggen, som tilhører Ørsta kommune, har fått store skader. Mer enn 100 ulike selskap I Møre og Romsdal fikk I mars måned I år varsel om tvangsoppløsning fordi de fortsatt ikke hadde levert regnskap for 2024. Et av disse selskapene var Volda Turisthotell. Nå har de fått levert og godkjent regnskapene sine, skriver Sunnmørsposten I dag. De viser selve driftsresultatet I pluss, men fortsatt 28 000 kroner I endelig negativt resultat. Selskapet slåss for å unngå konkurs, blant annet som følge av stor gjeld til myndigheten. Og til slutt, en person har omkommet I trafikken I Møre og Romsdal fylke de fem første månedene I år, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens vegvesen som NRK videreformidler I dag. I alt har 42 mennesker mistet livet I trafikken I hele landet. Det hele 14 flere enn på samme tid I fjor. I mai måned omkom 14 personer I hele landet. 10 av disse omkom I personbil eller varebil, og 9 av dødsfallene skjedde I ulykker med et tungt kjøretøy involvert.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Jeg taus, trur jeg fell. Inn I en ny time på kontoret på Radio Ålesund denne mandag 1. Juni. Hockeylandslaget og returen til Norge og det som blir en helt spesiell feiring og markering I kveld skal du få høre mer om straks. Aller først nå så dette Alex Warren.

0: Værværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag

0: Etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig I indre strøk og lenger nord I tilfelle, uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten, fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det

0: biljetter får du på ticket.com.
1: Har du truck, lift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Bra!
1: Jesse Murph, Blue Strips. Nå skal det handle om hockeygutta og hockeyfesten og returen hjem som historiske norske hockeyhelter med tidenes første VM-medalje I bagasjen. Hockeylandslaget sikret bronse I VM, feiret stort I Schweiz etter seieren. Og så har de norske fotballgutta som skal spille privatlandskamp I kveld på Ullevål. De har invitert hockeylandslaget til å bli hyllet og feiret I pausen av treningskampen. Den spilles I kveld, og da begynner man plutselig å få tidsnød. Det kan du ha fått med deg dette her, men da satt plutselig hockeyforbundet og hockeygutta I Schweiz I går og lurte på hvordan I all verden skal vi klare å rekke hjem til å bli med på kamp på Ullevål mandag kveld. Og så sleit det litt med det, og så viser det seg at Petter Stordalen av alle ting har stilt med fly. Så da skal han fly ishockeylandslaget hjem. Avinor skal hylle dem som VM-heltene de så Avinor skal stille til sånn... stille opp alle brandbilene og lage sånn vannkanon-tunnel som flyet kommer gjennom når laget lander på Gardermoen, og det etter planen klokka 17.00 I ettermiddag, da skal hockeylandslaget lande på Gardermoen. Og så går ferden rett videre til Ullevål stadion, der det da privatlandskamp Norge-Sverige før norske fotballlandslaget skal gå til USA, og der blir det altså da en slags markering og hylles da av hockeylandslaget. Slaget I pausen planen I kveld.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig i indre strøk og lenger nord I tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader.

Mystical, magical, synger Benson Boone. I det klokka begynner å nærme seg etalt. Tiden flyr, tidlig mandags ettermiddag. Du hører på Radio Ålesund, kontoret 1. juni. Og en nyhetsoppdatering straks.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Når kronprinsesse Mette Marit settes på liste for lungetransplantasjon opp til legene. Det sa kronprins Haakon da han møtte pressen på første dag av Japan-besøket.
2: Når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun blitt dårligere dessverre.
1: Kronprinsen korter ned besøket med en dag.
2: Det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg, viktig å komme hjem.
1: Og Ingrid Alexandra skal også hjem på besøk snart for å være sammen med moren. Dronningens sykemelding over, og programmet hennes gjennomføres nå som planlagt, opplyser Slottet. Se og Hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby i et basseng i fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det manipulert. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter voldshendelsen mot en russ i Bergen 17. mai, det melder NRK. Ytterligere en person mistenkt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Mye tyder nå på at Suel Kassembo slippes fri midlertidig før utreise til Burundi, det melder NRK i dag etter en avgjørelse fra Oslo tingrett i helgen. Han ble pågrepet fra kirkeasyl i Herøy forrige uke, men lørdag sa tingretten i Oslo at han kan få reise hjem til Sunnmøre mot å melde seg daglig for politiet. Politiet har protestert på avgjørelsen og har frist til senere i dag med å utarbeide en anke. Ifølge støttegruppa hans sitter Kassembo fortsatt på Trandum mens ankeprosessen pågår. Statsforvalteren kommer med knallhard kritikk mot Ålesund kommune i striden om hvem som skal betale for en sterkt pleietrengende mann. I to nye brev til kommunen, mannen flyttet til Ålesund fra en nabokommune, og det disse to kommunene som krangler om hvem som skal betale. Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten etter et vedtak om at de skal ta regningen. Statsforvalteren uttaler nå at de ser svært alvorlig på at Ålesund kommune ikke oppfyller sine forpliktelser overfor en bruker som helt avhengig av helsehjelp. Og så til slutt har vi med at politiet har startet etterforskning etter brannen i en brakkerigg på Ørsta i går kveld. Lokalt politi skal stå for etterforskningen ifølge NRK. Det var ingen i brakkeriggen da brannen startet, men en person ble etter hvert sendt til legevakt for sjekk etter hendelsen. Selve brakkeriggen har fått store materielle skader.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

James Bay og John Batiste inn I en ny time på kontoret. Du hører på Radio Ålesund, mandag ettermiddag. Aslak I studio. Dette David Guetta og J-Lo.

0: Værværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig I indre strøk og lenger nord I tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader.
2: For sommeren?

0: Ton Santar Moa finner du årets sommerkollektion. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Ton Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

Steven Sanchez og Sweet Love. Alltid spennende da med overgangsspekulasjoner om de største norske spillerne I utlandet. Det tok ikke lang tid før Arsenal hadde tapt Champions League-finalen mot PSG at spekulasjonene om Martin Ødegaard var I gang når engelske medier begynner å skrive om Arsenal som planlegger sommersalg I sommer og trekker fram Martin Ødegaard som en mulig salgskandidat fra Arsenal. Han selv fikk da kjapt en telefon fra VG om hva han tenkte om det. Det sa han at det var ikke egentlig noe han ønsket å si så veldig mye om. Det ble sølvtrofé da til Arsenal I Premier League etter oppgjøret mot PSG. Det skal feires I London det også. Stor parade som planlegges I London. Og så reiser Ødegaard sammen med de andre norske fotballgutta til USA for fotball da de neste ukene forhåpentligvis mange av dem

Husker du? Luktene, smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

VM endte som et hockey-eventyr for Norge. Det ble tap for Schweiz I semifinalen, men så skrev vi norsk ishockey-historie til slutt. Norge slo Kanada 3-2 etter forlengelse og sikret VM-bronse I Zürich. Noah Steen avgjorde den dramatiske bronsefinalen I Sudden Death etter at Kanada hadde utlignet bare noen sekunder før slutt. Dette Norges aller første VM-medalje I ishockey. Finland vant VM. Konsta Helenius ble matchvinner etter drøye 10 minutter I spilleforlengingen. Finland ble verdensmester med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Så fotball her hjemme fra helgen. OFK gutta først klarte 2-2 mot Hamarkameratene på fredag og sikret ett viktig poeng. 13. Plass på tabellen med 11 poeng nå, plassen foran Kristiansund. OFK kvinner fikk det for tøft mot serieleder Brann på lørdag. 1-2 stod det til slutt da bergenserne reiste hjem fra Color Line stadion. Brann fortsatt serieleder med 28 poeng foran Rosenborg med 20. OFK Fortuna fjerde plass med 19. Så håndball, Storhamar kan juble for nytt sluttspillgull 28-23 over Sola I helgen og sikret direkte plass I Champions League. Så til fotball-VM som nærmer seg. I kveld spiller Norge privatlandskamp. I kveld møter vi Sverige hjemme på Ullevål før laget så skal fly til USA. Erling Braut Haaland spiller ikke kveldens kamp. Kampstart 19:00.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig i indre strøk og lenger nord i tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp i frisk bris lengst sør i fylket. Makstemperaturer i dag fra 12 til 14 grader.

0: bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Værvarslet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt skyet og grått og så videre med regn og regnbyger. I ettermiddag etter hvert overgang til spredte regnbyger bare, kan hende med torden, særlig i indre strøk og lenger nord I tilfelle. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten. Fra formiddagen av og videre så kan det blåse opp I frisk bris lengst sør I fylket. Makstemperaturer I dag fra 12 til 14 grader.

0: jakten skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Norge har brukt 49 milliarder kroner på å redde regnskogen. Klimaministeren mener de har god kontroll på pengene, til tross for noen tilfeller av juks.
2: To nordmenn ble nylig dømt for grove bedragerier av 47 millioner kroner som skulle ha vært brukt på bistand. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener de har veldig gode systemer for å håndtere risikoen for bedrag.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet har tatt beslag i teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen i 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon sammen med den tyske utviklingsministeren, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Israel har i dag varslet nye angrep mot Beirut. Det var Tyskland som trakk i bremsen for VG opplyst. Se og Hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby i et basseng i fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det manipulert. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Mye tyder nå på at Suel Kassembo slippes fri midlertidig før utreise til Burundi, det melder NRK i dag etter en avgjørelse fra Oslo tingrett i helgen. Han ble pågrepet fra kirkeasyl i Herøy forrige uke, men lørdag sa tingretten i Oslo at han kan få reise hjem til Sunnmøre mot å melde seg daglig for politiet. Politiet har protestert på avgjørelsen og har frist til senere i dag med å utarbeide en anke. Ifølge støttegruppa hans sitter Kassembo fortsatt på Trandum mens ankeprosessen pågår. Statsforvalteren kommer med knallhard kritikk mot Ålesund kommune i striden om hvem som skal betale for en sterkt pleietrengende mann. I to nye brev til kommunen, mannen flyttet til Ålesund fra en nabokommune, og det disse to kommunene som krangler om hvem som skal betale. Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten etter et vedtak om at de skal ta regningen. Statsforvalteren uttaler nå at de ser svært alvorlig på at Ålesund kommune ikke oppfyller sine forpliktelser overfor en bruker som helt avhengig av helsehjelp. Og så til slutt tar vi med at politiet har startet etterforskning etter branden i en brakkerigg på Ørsta i går kveld. Lokalt politi skal stå for etterforskningen ifølge NRK. Det var ingen i brakkeriggen da branden startet, men en person ble etter hvert sendt til legevakt for sjekk etter hendelsen. Selve brakkeriggen har fått store materielle skader.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Cameron Whitcomb synger Medusa i det vi over I tre timen her på Radio Ålesund, klar for nye timer sammen. I ettermiddagsrøsje, jeg Jonas. Her skal du nå få Sane.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyer og spredte regnbyger meldt videre I dag, kan og hen torden særlig indre strøk, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer på kysten og bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, særlig I nord, fra ettermiddagen til skyende I sør og kan hen litt regn. Skiftende bris, østlig bris på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: For sommeren, hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Maroon 5 her I ettermiddagsrushet. Vi har jo en pågående bursdagskonkurranse som vanlig. Hver uke så deler vi ut bursdagspakken. Så om du nå denne uka kjenner noen som fyller år, så bør du melde dem på I kampen. Du må også sende oss en melding med kodeord bursdag til 2199. Og så skriver du navnet på din som har bursdag, datoen, telefonnummeret og så en hilsen om du har lyst til det som kan leses opp her på lufta. Så ønsker jeg lykke til, og så trekkes det ut en vinner på torsdag. Chest to chest.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Det påstås også at han eide aksjer i Stendi.
2: Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Ryktene sier at Shada ble utsatt for menneskehandel, voldtatt og til slutt drept i barnevernet, mens uavhengige eksperter konkluderer med at hun tok livet sitt.
1: Reporter Miriam Alsvik. FRP krever 150 millioner kroner mer til øving og trening i forsvaret i år, og 1 milliard ekstra fram til 2030 for å støtte langtidsplanen for forsvaret. Partiene på Stortinget har frist til torsdag med å bli enige om revisjonen av planen. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken i Brann. Laget har tapt de tre siste kampene sine i Eliteserien og ligger på en 11. plass. Artisten Bare Andy vinner av Feat You-konkurransen og skal opptre foran 50 000 på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen.
3: Det føles helt surrealistisk, og jeg er egentlig litt paff og har ikke helt klart å ta det innover meg ennå, men jeg tror eufori er kanskje den følelsen jeg kjenner på.
1: Skandinavias største gratiskonsert lørdag 13. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Mye tyder nå på at Suel Kassembo slippes fri midlertidig før utreise til Burundi, det melder NRK i dag etter en avgjørelse fra Oslo tingrett i helgen. Han ble pågrepet fra kirkeasyl i Herøy forrige uke, men lørdag sa tingretten i Oslo at han kan få reise hjem til Sunnmøre mot å melde seg daglig for politiet. Politiet har protestert på avgjørelsen og har frist til senere i dag med å utarbeide en anke. Ifølge støttegruppa hans sitter Kassembo fortsatt på Trandum mens ankeprosessen pågår. Statsforvalteren kommer med knallhard kritikk mot Ålesund kommune i striden om hvem som skal betale for en sterkt pleietrengende mann i to nye brev til kommunen. Mannen flyttet til Ålesund fra en nabokommune, og det disse to kommunene som krangler om hvem som skal betale. Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten etter et vedtak om at de skal ta regningen. Statsforvalteren uttaler nå at de ser svært alvorlig på at Ålesund kommune ikke oppfyller sine forpliktelser overfor en bruker som helt avhengig av helsehjelp. Og så til slutt tar vi med at politiet har startet etterforskning etter brannen i en brakkerigg på Ørsta i går kveld. Lokalt politi skal stå for etterforskningen ifølge NRK. Det var ingen i brakkeriggen da brannen startet, men en person ble etter hvert sendt til legevakt for sjekk etter hendelsen. Selve brakkeriggen har fått store materielle skader.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

sin låt på vei inn i ny time. Klokka passert 4. Siste time med oss to sammen her I ettermiddagsrushet og veien hjem fra jobben for ganske mange. Mer musikk fra meg. Her skal du få Ella.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya og spredte regnbyger meldt videre I dag, kan også hende torden særlig indre strøk, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya på kysten og bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, særlig I nord, fra ettermiddagen tilskyende I sør og kan hende litt regn. Skiftende bris, østlig bris på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Tjenga, Tuanen, Nendom, Game, Nendom, Game.

0: Beyoncé og Bruno Mars, APT.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
0: Husk at du kan melde på I kampen om bursdagspakken her på Radio Ålesund. Send oss en melding med kodeord bursdag til 2199 om du kjenner noen som fyller år I løpet av denne uka. Så det muligheten altså til å stikke av med fine premier som du kan lese mer om på radioålesund.no. Send oss navnet på den du melder på, dato

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Radio Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyer og spredte regnbyger meldt videre I dag, kan og hen torden særlig indre strøk, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer på kysten og bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, særlig I nord, fra ettermiddagen til skyende I sør og kan hen litt regn. Skiftende bris, østlig bris på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak av urmaker Espen Såstad. Skipsvraket uvanlig godt bevart og inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
2: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde I.
1: Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep I Libanon, det melder det iranske statlige nyhetsbyrået Tasnim. Enkelte medier skrev tidligere at USA skal ha signalisert at de gir grønt lys for at Israel utvider militæroperasjonene I Beirut. Israel har også beordret evakuering av 7 byer sør I Libanon. Styret I Rosenborg kaller inn til ekstraordinært årsmøte og stiller sine plasser til disposisjon etter krav fra medlemmene. Det vil holdes en pressekonferanse senere I dag. Anders Bare Andy Risan vinner Feet You og skal opptre på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
3: Jeg tror det blir helt sykt, og jeg skal prøve så godt jeg kan å ta det innover meg og prøve å være til stede og bare nyte det.
1: Låta historiebøkene sikret seieren foran finalistene Frida og Samuel Låla. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Mye tyder nå på at Suel Kassembo slippes fri midlertidig før utreise til Burundi, det melder NRK I dag etter en avgjørelse fra Oslo tingrett I helgen. Han ble pågrepet fra kirkeasyl I Herøy forrige uke, men lørdag sa tingretten I Oslo at han kan få reise hjem til Sunnmøre mot å melde seg daglig for politiet. Politiet har protestert på avgjørelsen og har frist til senere I dag med å utarbeide en anke. Ifølge støttegruppa hans sitter Kassembo fortsatt på Trandum mens ankeprosessen pågår. Statsforvalteren kommer med knallhard kritikk mot Ålesund kommune I striden om hvem som skal betale for en sterkt pleietrengende mann I 2 nye brev til kommunen. Mannen flyttet til Ålesund fra en nabokommune, og det disse 2 kommunene som krangler om hvem som skal betale. Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten etter et vedtak om at de skal ta regningen. Statsforvalteren uttaler nå at de ser svært alvorlig på at Ålesund kommune ikke oppfyller sine forpliktelser overfor en bruker som helt avhengig av helsehjelp. Og så til slutt har vi med at politiet har startet etterforskning etter brannen I en brakkerigg på Ørsta I går kveld. Lokalt politi skal stå for etterforskningen ifølge NRK. Det var ingen I brakkeriggen da brannen startet, men en person ble etter hvert sendt til legevakt for sjekk etter hendelsen. Selve brakkeriggen har fått store materielle skader.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Stort sett skyet og spredte regnbyger meldt videre i dag, kan også hende torden særlig indre strøk, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer på kysten og bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, særlig i nord, fra ettermiddagen til skyende i sør og kan hende litt regn. Skiftende bris, østlig bris på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og spredte regnbyger meldt videre I dag, kan og hen torden særlig indre strøk, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyet på kysten og bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, særlig I nord, fra ettermiddagen til skyende I sør og kan hen litt regn. Skiftende bris, østlig bris på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
1: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Ishockey-landslaget som tok brons I VM har landet på Gardermoen. Trener Petter Thoresen en glad mann.
2: Det betyr veldig, veldig mye. Vi har kjempet og slitt I veldig, veldig mange år. Og nå har vi gitt inn. Vi fikk en opptur uten riktig like.
1: Hockeyheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
3: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem etter midnatt, det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Svømklæs og sa, har vi noe fly? Så sa han, du vi har en A3-type som står på Gardermoen.
1: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
4: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde
1: I. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg.
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Gjengru med byggeplaner. Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Ishockey-landslaget som tok bronse I VM har landet på Gardermoen. Trener Petter Thoresen en glad mann.
2: Det betyr veldig, veldig mye. Vi har kjempet og slitt I veldig, veldig mange år, og nå har vi gitt inn. Vi fikk en opptur uten riktig like.
1: Hockeyheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
3: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem etter midnatt, det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Svenkvæs, og så har vi noe fly. Så sa han, du vi har en A320 som står på Gardermoen.
1: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
4: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde
1: I. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: På sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa, finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur, eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjekervika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekervika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon I dag, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det anspent I Beirut, kan VG's Anne-Sofie Rønnfelt fortelle.
2: Den forskjellen vi merker at vi nå hører denne dronen, eller dronene sannsynligvis over oss. Det en mye tydeligere tilstedeværelse av det israelske militæret her I Beirut.
1: Fredsprisvinner Maria Corina Machado sier til VG at hun ikke angrer på at hun ga prisen til Donald Trump. Hun fikk prisen for sitt arbeid for demokrati I Venezuela. Machado har støttet at USA brukte militærmakt for å hente ut tidligere president Nicolas Maduro. Norge tar imot Sverige på Ullevål nå klokken 19. I VGTV-studio Kjetil Rekdal klar på hvem av de to han som vil gjøre det best I VM.
3: Hvem kommer til å gjøre det best av
4: Norge? Hvorfor det? Nei, vi har et bedre lag enn Sverige. Det eneste som kan felle oss at vi begynner å rote med, jeg tror ikke Ståle gjør det, men at vi går tilbake til gamle synder og har en dårlig oppladning og trener oss I hæl.
1: Sa Rekdal I Passiar med Vegard Aulstad. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund.

Husker du? Lukterne, smakene, stemmingen. Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.

0: blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534 700

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studiosession i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: blir det folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.
6: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
7: Hvem den mest sultne av de alle dere har her?
8: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant svulten.
6: Og hvem kan så den andre være?
8: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
6: Og så kommer vi til haien.
8: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
6: Vi blir med Cecilie på besøk til levendefødte haibabyer på fredag gjennom dagen og lørdag og søndag fra klokka ett. Fiskeriene på Sunnmøre hører du på Radio Ålesund.

0: Förlänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt fra lette linplagg og Ikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det.

0: Og i hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskin här som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: солданна.
1: Девая калерэнс ма.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe.
2: JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge.
1: Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine.
2: Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Gul container!

0: blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Sommerfesten på Giske.
6: Verdens beste festival.
5: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
5: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn,
5: vannsport,
6: gullgraving,
5: ansiktsmaling,
6: studio session i Ocean Sound,
5: Paw Patrol,
6: forskerfabrikken,
5: kakebord,
6: lykkehjul,
5: hesteridning
6: og masse, masse mer.
5: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.